0: Ian cingakan linggo bane. Nah, dan ya becik bisa. Dan taler medaging sari pun isandat.
1: Iki Bu Putri sing tawa ngoyong niko Pak
0: Dik. Nggih, cancel pun
1: Bu Putri. Oh, kan apa Bu Putri? Do nyolek Bang Jang sakit Bang Jang colek.

0: Kantos lepek layu, ipun ibungan sanat. Tetap kesungkemin ipun.
1: Yang layu, doa mingke.
0: Ya di Astun sampun layu, toh ipun beh dewa ratu, baunnya ne ngemiekan ke mantan.

0: tang
1: sure
0: raja.
1: Hmm. Nah, Raris ngandike punika ide Sang Prabu. Dijege tu are bakal milu barang. Sakit. Keto nyen gumine adi.
0: Sumal ye tare pinsu.
1: Sake walu kene nyen adi, Adipatih Madri dewo. Saking mulu las galang nyen idep beli ni adi.
0: Itu pisarangku.
1: Cutet nih adi nyen bakal serahin beli itu adi.

0: roa.
1: Inggih unengayang didiang punika satrone ten jedoh punika ring sawitrone ring ruange.

0: Iya nerekan ring daging-daging sastra. Ngah ring niti sastra ne sad ribu ne punika. Sad ngarane 6,000 musuh punika sanetan preside pacang kasorang.
1: Rane kita.

0: Kalan apa ni kan?
1: Radamet Prabu.
0: Oh, di kalanin punika ngerarah punika ide sang Prabu.
1: Duh.